0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: Hajde, ponedjeljak je, ali ljeti kao da i nije. Mnogi su već pobjegli na godišnji odmore, drugi opet kuju planove kako će, gdje će, šta će. Tako je to ljeti. Nadam se da mi niste ničim opterećeni, neispavanosti, iscrpljenosti i sličnoga, sve je to račun ljeta. Dobro jutro, Valentinovke i Valentinovci. Ponedjeljak. Krećemo našu zajedničku družbu, najviše plesnih ritmova. U ovih prvih sat, dva, odnosno jutarnjim minutama, bit će malo jače, ono, za razbuđivanje, jel da, a poslije ćemo fini, onaj opušteni ljetni ritam koji neće opteretiti ni sa čim.
1: Dobro jutro, Miroslav!

Opušteno je pršavo, news, sport, zanimljivosti, po koji upad od voditelja, vaše sugeriranje za pjesme, dojave na Viber u studiju broj 063-422-126 i ponedjeljak ne da bude slađi, nego i brže vam proleti vrijeme koje provodite na radnom mjestu. Pojačaj. Bio

vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Okrugli bazen 59,95. Jacuzzi Intex 799,90. Muški šort za kupanje 9,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: A da, ljeto ne prašta, polako ali sigurno u novi toplinski val. Biće vruće cijelog ovog tjedna, pa u nekim krajevima i debelo preko 30 celzijevaca, živa će skakati, skakati. Znate recept, što više tekućine, najbolje je H2O. Obod, lagana odjeća, bijeg u hlade, ne izlagati se previše vanjskim jakim UV zrakama, hrana ona koja je, sezonski, ovo povrati sve što nam se nudi sada, i otprilike bi to bilo to.
1: Ljeto uz ORV.
2: Tri dana vrijedi, požuri i uštedi. Od 10. do 12. avgusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 8 je vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: Zenički rudari i dalje štrajkaju zatvoreni u jami. Danas će im se pridružiti i predstavnici sindikata. Tri zarađene plaće zenički komorati u ovom pogonu danima čekaju pod zemljom i poručuju neće odustati. Vijesti. Tuzli prijeti redukcija vode. Izvorišta su na minimumu. Građanima je upućen apel za racionalnu potrošnju pitke vode. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca, dok diplomatski dogovor s Iranom izostaje. Vijesti. Izrael je odbacio plan od 15 točaka za Gazu američkog predsjednika Trumpa i neće se, kaže, povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža. Rekao je ovo premijer Izraela Benjamin Netanyahu. Vijesti. Ruski lider Vladimir Putin mogao bi u idućih nekoliko dana pokušati testirati odlučnost NATO-a ograničenim napadom na neku od članica Saveza. Objavili su američki mediji. Vijesti. Ljeto u jeku, pojačan je promet na cestama prema moru, posebno na autocestama. Zastoj je zbog povremenih radova, pred naplatnim postajama, odmorištima te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima kao i trajektnim lukama. Sport. Kasno sinoć Zrinski je pobjedom otvorio novu sezonu nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine, svladavši na stadionu pod Bijelim Brijegom ekipu Čelika 2:1 povratnika u elitu. Borac je ranije jučer u Banjoj Luci savladao Velež u meču koji je obilježio prekid zbog nacionalističkih skandiranja navijača, a koji su i odstranjeni sa stadiona.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će prevladavati sunčano i vruće. Najviše dnevne temperature kretat će se uglavnom između 31 i 36 Celzijevih stupnjeva u hladu.

0: uživo za vas. So RV ili frekvencija ili na stream. Ponedjeljak 10.08.2026. Sad je 8:07:30 na plus 21, 23 Celzijeva stupnja. Vanjsko temperaturne vrijednosti u ORV okruženju.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste. Koja su pravila za ovaj Monday? Monday morning, još jednom da kažem svima najprije. Kava, tišina, ne pitaj ništa. Jel to 1, 2, 3 pravilo? A pod broj 4, 5, 6, redajte vi. Još jednom, dobro jutro.

iz juga. Užde su oko juga, sa svih strana, špica je ljet. 8 sati 20 minuta grabimo dalje kroz ljetne jutra. I osjećaj ljetni feeling, zvukom ljudi si ORV. Da, ali koji razmišlja ljeti ili to jutro ponedjeljkom ili nekim drugim danom, ono koji je bliže vikendu. Pa dobro, i ovaj je bliže vikendu, samo što je iza. Nebeski fenomen u srijedu, nešto oko 7:30. Potpuna pomrčina mjeseca. Pardon, sunce, da. Kažu da je ključan odabir lokacije sa ovih naših prostora. Neće to baš biti vidljivo. Ne znam, sad toliko drakonski, jel da, ma otkuda bilo, neće moći. Sunce će u vrijeme maksimuma biti vrlo visoko na nebu, pa je onda potrebno pronaći sa čistim pogledom prema zapadnom horizontu, bez prepreka poput zgrada, ne znam, brda, stabala, drveća. Eto. Ukoliko se uhvatim, kažu neće biti niti opasno,

0: za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Imate informaciju dok vozite kolegijalno drugima, javite mi to besplatnom porukom kao i prijedlog za hit. Na Viber studijski broj 063 422 1.

0: jutro svima koji su i ovoga jutra u Zore. Precizno, 8:30. Vrijeme da propratimo i vas, dragi naši koji vozite. Provjerimo kakvo je stanje na cestama, provjerimo kakva je situacija sa rasporedom radarskih kontrola, ima li gužvi na graničnim prijelazima. Ajde, probamo sve ovako, na jednom mjestu, odnosno u jednoj minuti, možda dvije. Poželjet ćemo dobro jutro i pozdraviti ekipu u Bihamku.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Početak je radne sedmice, pa se tokom dana očekuje pojačana frekvencija saobraćaja na prilazima većim gradskim centrima, a zbog sezone godišnjih odmora i na graničnim prelazima prema Hrvatskoj i Crnoj Gori.
0: Hvala, za sada vratit ćemo se još malo na granične prijelaze, oni su osjetljivo, a kroz ovo ljetno razdoblje uvijek. E sad, policije okolo su najavile, a i vi bome kažete, pa pred nekih 15-20 minuta montira se radar kod muzičke škole u Tuzli. Policija je najavila još par minuta, ulica Kulina Bana, uslijedit će bulevar drugog korpusa. Ajmo nastaviti ono kako smo i kazali, Điravac do Velike Bare.
1: Od ranih jutarnjih sati duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradiška Gornji Varoš, Gradina, Orašje, Hum i Deleuša, dok su duge kolone vozila u oba smjera na graničnom prijelazu Zupci. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
0: Hvala vam lijepo, da ne bi bilo šmirglanja po novčaniku. Pripazite tamo u Olovu u Gornjim Bakićima. Upaljen je radar na Zedo kantonu, još teritoriji centra, radar Jelina. I za par minuta ide radar i u Mravićima. Zabricajte mi ukoliko imate info više, besplatnom za dž porukom na Viber studijski. Broj 063 422 123.

0: Miladije Tuzla. Super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
1: Da, svaki dio kroz godinu zahtjeva određenu njegu ili minoga ljubimca. Šta radimo sada? Pa ništa, ono, zaboravite dosadne jutra. Muzore radio, počnite dan s dozom najboljega zvuka. Eto, nekako dođemo kao frendovi koji uvijek imamo ili neku bezveze foru ili ono najbitnije u cijeloj priči, dobru playlist. Nismo opasni, bezopasni smo uglavnom. E sad, ukoliko ste vi vječno poslu, nemojte se previše umoriti. Ukoliko ste na danima godišnjega odbora, iskoristite to na maks. Oživite, zanovite baterije, onda ako Bog da u novi radni bolje. I svake druge životne. Tako je. 18-19 minuta je do 9 sati. Imajte prijedlog za hit dalje. Slobodno mi napišite pismo i kažete koji.

0: i kao su voditelji, su moderatori, muzički urednici, pa kreativci za kulise, a? I vi ste, hvala što navodite na hitove koje bi vi voljeli šuti i da vam uljepšamo pon jutro. Ej, šta ćemo svirati dalje? Pa dobro je nekada smo iza kulisa. Zato što je dobro da se i ne vidimo kao strašila, ono, dok se čovjek još ujutro ne razbudi. E, lako je to za žene. Znaš, sve one nedostatke, malo šminka, malo puder, malo drži, ne daj. Manekinka, profesionalna, Leila Filipović. Kako ona sve te, kako kaže, nedostatke otklanja?
1: Pa, Boris, tu nećemo se lagati, ali vjerovatno s vremenom možda hoće, ne toliko, ali podočnjaci uvijek. Recimo, imamo podočnjaci, strašno izražene podočnjake i tamne, srećom, hvala Bogu na korektoru. tako da je to uvijek nešto što je, što prvo primijetim, kao neki nedostatak.
0: Ja. A mi to kad primijetim, pa Bože moj, ajde, Boga je dana. A, pa dobro, kako ono, ti ćeš se morat malo ipak

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite

0: 0038763145711.
1: Donji Rahić, Brško distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 9 je, vijesti na ORD.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: 9 rudara, rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć proveli u jami Rasvotočje. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. 3 zarađene plaće zenički komorati u ovom pogonu danima čekaju pod zemljom, poručuju neće odustati. Tuzli prijeti redukcija pitke vode. Izvorišta na minimumu. Građanima je upućen apel na racionalnu potrošnju. Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca, dok diplomatski dogovor sa Iranom izostaje. Izrael je odbacio plan od 15 točaka za Gazu američkog predsjednika i kaže neće se povući dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, rekao premijer Benjamin Netanyahu. Rusija odbacila svaku mogućnost zamrzavanja rata protiv Ukrajine ako se ne ispune zahtjevi Moskve, dok Kijev te uvjete smatra neprihvatljivima. Zapadna Europa prošla je kroz dosad najtopliji 6. i 7. mjesec. Globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji, kao i prije 2 godine. Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neuobičajeno dugo razdoblje vreline. 4 toplinska vala od kraja 5. mjeseca. Pojačan je promet na cestama prema moru, posebno na autocestama. Zastoji su povremeni na dionicama gdje traju radovi, pred naplatnim postajama i odmaralištima, te na prilazima turističkim središtima, zatim graničnim prijelazima i trajektnim lukama.
1: Sport.
0: Počela je nova sezona nogometne Premier lige Bosne i Hercegovine. U prvom kolu, a zadnji meč je igran u Mostaru kasno sinoć. Zrinski je pobjedom otvorio novu sezonu protiv povratnika u Premier ligu. Pod Bijelim brijegom protiv Čelika je završilo 2-1. Borac je ranije jučer savladao Velež na svom stadionu, a u susretu koji je obilježilo divljanje navijača zbog skandiranja navijača, odstranjeni su sa stadiona.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili danas će biti sunčano i vruće. Tako vrijeme nastavit će se u idućim danima. Najviša dnevna temperatura ovoga ponedjeljka uglavnom između 31 i 36 celzijevih stupnjeva u hlad.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: Secrets, The Weeknd. Pristajili dalje 9 sati 8 i pola minuta. Miksani hitovi, ali i svjetski, urbani, globalni, jel da? Kao i ja, Balkan Sound. E sad, da bi se uklopili u dobroljetnu, zvučnu atmosferu, da slušate zvuk koji definira se za ono. Da, da, 20, ova živa, baš da nas vijeda. Mi ukočimo, ali nam ne uspijeva. Između 25 i 27 celzijevaca okolo već.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jeste, bome žariće dalje. Mi mislili bi ono, malo je to zakočilo, pa će sad popustiti. Eto, vraća se nakon samo dan, dva predaha. Pa rekli smo, dugosti od prilike, tako će i biti. Još nekoliko dana, pa bi onda trebalo stići i osvježenje, samo nemoj da bude nekakvog namčor osjećaja iz oblaka, pa da se to sad, nakon svih ovih rolina, slušaj na zemlju. Jedna reklama, upitamo kako su naši stomatolozi, pa ćemo opet svirati regionalno.
2: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
3: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
2: www.drmarkovic.com.
3: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
4: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
2: Pozovite 066 278 249.

0: dobro jutro.
1: Nado, hvala ti lijepo, ti kažeš se obraćaj, ako mi je ovdje prijavljuješ. Udesi u Srebreniku, malo prije semafora iz pravca Tuzle kad se vozite. Malo strpljenja jer vozi se usporeno. Nemojmo dozvoljavati ovakve stvari. Da, gušije promet, dosta je. Ino, registracijskih tablica prisutno još uvijek. Kažemo, sve će to vjerojatno ono preklopiti pa i mnogi potegnuti na svoje mjesto boravišta bilo gdje u svijetu otprilike predolazeći blagdanski vikend. Hvala lijepo, 063 422 126 Viber i ORV broj.

0: i fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Radio Valentino.

0: i tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
1: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Džeko Komerc Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Džeko Komerc, ulica Mehmeda Ramića Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvo.

0: kojega nikada i van vremenske uzvukla. 80.
1: Sviramo 80. i 90. Slušaš OEV radio.
0: E, kada se ljudi sad pjevali ovo kao neki to vole vruće, teška vremena, šta reći za današnje. No, ajmo mi to sad umekšati malo ljepše i prijatnije. U najavi za ljubavni dio ponedjeljka, astrolozi kazuju. Ili šta mučkaju danas, odnosno koga povezuju? E, ovako. U dvije varijante, ovnove i djevice. Opa, kaže imaju dobru ljubavnu suradnju. A bik zajedno sa rakom. Kaže, podrška su, dobra su podrška jednim drugima. Dalje, blizancima također cvjetaju danas ruže. Lavovi dobro profitiraju u ljubavi. Ne misli se to ni na kakvu zaradu ili, jel da, financijsku dobit. E, pred vagom je napet, naporan ljubavni dan. Dobro. Oni koji su solo, samostalni su trenutno, škorpioni i strijelci. Je li istina to? Neće netko javi ko nije. A da ih opovrgne, mislim ove njihove tvrdnje, ima li tu sa nečega istinitoga i su samo bajke. Jarci su bijesni. Danas na partnericu ili partnera očeli se tako zakuhali, zabrljali. Vodenjaci su ovog ponedjeljka puni ljubavnog entuzijazma, a ribe se mogu osloniti samo na sebe. Znači, sad za sad operirane od ljubavnog. Eto ga, o vrelom avgustu pjevaju nam Plavi orkestar u nastavku. I kad je ovaj ljubavni horoskop koji ćemo za neko kratko vrijeme, pa malo opširnije, evo. Imate nešto dodati, sugerirati ili jednostavno još poželjeti više pa da plasiramo, provučemo kroz eter. Viber je broj 063 422

0: tamo negdje egzotika gdje se provodio. Fer je godišnji odmor. Je li se izdržalo, Vrelino?
1: Trebamo još da izdržimo.
0: Aha.
1: Ali uz tebe ti nas rasladiš lijepo sa novom divnom juzom.
0: Pa šta ću morat?
1: Daj pusti Lane moje što pjevaju Željko Joksimović i Dara, pobjednica Eurosonga.
0: Ma nije problem.
1: Maka refren.
0: Maka strofa refren, jel da?
1: Hvala tebi.
0: Ovako zvuče Željko Joksimović i ovogodišnja pobjednica Dara kroz prepjeve Lane moje. To je ta interakcija i to je ta opuštenost za RV. Akec, veliki pozdrav, hvala lijepo i tebi za javljanje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 10 je vijesti na ORB-u.
6: Slušajte nas na 94,3, 97,8, 97,9.

0: da, da.
1: Devet rudara rudnika Mrkog uglja Zenica i šestu su noć proveli u jami Raspotočije. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. Tri zarađene plaće zenički komorati u ovom pogonu, a danima čekaju pod zemljom, poručuju neće odustati. Vijesti. Tuzli prijeti redukcija vode zbog vreline ljeta. Izvorišta su na minimumu, građanima je upućen apel da racionalno troše pitku vodu. Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump umanjuje važnost ponovnog otvaranja hormuškog tjesnaca, dok diplomatski dogovor s Iranom još uvijek izostaje. Vijesti. Izrael je odbacio plan od 15 točaka za Gazu američkog predsjednika i neće se, kaže, povući sve dok se Hamas u potpunosti ne razoruža, izjavio je premijer te zemlje Benjamin Netanyahu. Vijesti. A Rusija je odbacila svaku mogućnost zamrzavanja rata protiv Ukrajine, ukoliko se ne ispune zahtjevi Moskve, dok Kijev te uvjete smatra neprihvatljivima. Vijesti. Zapadna Europa prošla je kroz dosad najtopliji 6. i 7. mjesec. Globalno je prošli mjesec bio drugi najtopliji, kao i prije 2 godine. Zapadna Europa je od kraja proljeća prošla kroz neuobičajeno dugo razdoblje topline, koja još uvijek traje. 4 toplinska vala do sada od kraja 5. mjeseca. Vijesti. Pojačan je promet na cestama prema moru, posebno na autocestama. Zastoji su povremeni na dionicama gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima, kao i trajektnim lukama.
0: Sport.
1: Počela je nova sezona nogometne premijer lige Bosne i Hercegovine. Prvo kolo zaključili kasno sinoć u Mostaru, Zrinski pobjedom 2-1. Povratnika u elitu, BH nogometnu elitu, savladao ekipu Zeničkog čelika. Borac je jučer ranije bio bolji od Veleža kući u susretu koji je obilježio huliganizam, nacionalizam, a zbog skandiranja navijača koji su i odstranjeni sa stadiona prije isteka utakmice.
0: Vremenska prognoza.
1: I za danas su meteorolozi najavili bit će sunčano i veoma vruće, tako vrijeme će se nastaviti idućih nekoliko dana. Danas najviša dnevna temperatura u našem okruženju, uglavnom između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: novoj pjesmi.
1: Pritišće ljetno, zakačno.
0: A bome pritišće nas vanjsku temperaturna vrijednost, već je gotovo na granici 30°C. Hlad, Tuzla, Brčko, Orašje, Županja, Bijeljina i ostale ORV sredine. 29 celzijevaca.
2: Ljeto uz ORV.
0: Ovo nikako da popustim. Valja naći mjere zaštite i prilagoditi se. ORV svijete, čuli ste?

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Kakva je u Fiesta?
2: Fiesta je uvijek kad se sluša Radio Valentino.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modriča. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modriča.
1: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
2: Esmrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
1: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
2: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
1: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

ljubavnom u pravcu. A po tarotima, odnosno astrolozima, ovaj ljubavni ponedjeljak bi možda mogao izgledati ovako. Ili prima pohvale, odnosno sugestije, skreće pažnju na što po znakovlju. U Ovnovi, kod vas vlada strast danas. Ali pripazite da zbog poslovnog stresa ne zapostavite potrebe voljene osobe. Mogli bi slobodno primiti intrigantan poziv na kavu. Bikovi, ona ili on, partnerica, partner, pruža vam maksimalnu podršku i sigurnost, što unosi prijeko potreban sklad u vašu svakodnevnicu. Oni koji su solo, neko iz vašeg bliskog kruga prijatelja, pokazat će vam suptilno svoje romantične osjećaje. Jel to iz prijateljskog kruga? Blizanci, u odnosima cijenit će druga strana vaša spremnost na otvorene razgovore o rješavanju starih nesporazuma. Oni koji su solom zračit će nevjerojatnom privlačnošću i lako sklapati nova poznanstva. Rakovi. Zauzeti, ovaj dan vam donosi osjećaj duboke zaštićenosti, mira u zagrljaju voljene osobe, a slobodni mogli bi se iznenada i zaljubiti u nekoga tko odiše zrelošću i stabilnosti. Kod lavova, oni koji imaju veze, unijet će danas pregršt dinamike i planirati uzbudljivo iznenađenje za partnericu ili partnera. Oni koji su u potrazi za istima, pa gdje god se pojave, lako mogu osvojiti simpatije određene, a oni kažu u jednini, atraktivne osobe. Lavice, lavovi, čuli. Djevice u vezama, partnerica, partner, mogli bi osjetiti vašu prividnu, emotivnu distanciranost. Pa joj ili mu svakako pokažete malo više pažnje i nježnosti. Oni koji ne žive trenutno ljubav, a horoskopski su djevice, kroz analizu svojih osjećaja shvatit će da gaje simpatije prema jednoj određenoj osobi. Daje nešto. Vage. Zauzeti, vlada atmosfera potpuno povjerenja, uvažavanja, pa moguće, vrlo moguće zajedničkog planiranja budućnosti. Zaglibili dobrano, jel da? Mislim ono pod navodnicima, čvrsta veza, dobro? S koji nemaju veze trenutno, preko određenih poslovnih kontakata, mogli bi započeti vrlo uzbudljivu i intelektualno poticajnu komunikaciju koja bi mogla biti prošarana i sa ljubavlju. Škorpioni, vi? Zauzeti? Vaša magnetska privlačnost na vrhuncu je. Njoj ili njemu partnerima unijet će val nove strasti u odnos. Već kako to treba oživljavati i znati odživljavati. Ostaviti, jel? Oni koji su solo, mogli bi doživjeti i određen jako značajan susret sa osobom koja će doći iz kreativnih ili umjetničkih krugova. Čuli ste na šta da se spremite, slobodni škorpioni? A vi strijelci? Vaš vedar duh, zarazni optimizam, djelovat će izuzetno motivirajuće na cijeli dan i vaše partnerice, vašega partnera. Učvrstit ćete odnos. Slobodni, privući će nekoga ko nema baš najbolje namjere. Oho, strijelci, vi pazite sa ove strane kako prilazite priči. Jarac. U ljubavnom zauzetom u životu fokusirajte se na praktična rješenja i izgradnju čvrstih temelja s voljenom osobom. Jer malo ste krhki za sada. Slobodni jarčevi mogli bi privući osobu koja odiše ozbiljnošću, ambicijom i vrlo jasnim životnim stavovima. Kod vodenjaka je poruka dana za jednu i drugu grupu. Emotivno u vezama unosite danas val svježine, predložit ćete partnerici, partneru neobične aktivnosti za vaše zajedničko slobodno vrijeme. A oni koji su slobodni, kroz krug bliskih prijatelja mogu upoznati osobu koja će ih potpuno fascinirati svojim intelektom. Pripazite, kaže, na komunikaciju sa kolegama, nemojte dozvoliti da preraste u nešto više. To je poruka vodenjacima. Još na kraju sa ribama. Zauzite ribe, odnos s partnerom bit će prožet nježnošću, toplinom, osjećajem da se savršeno razumijete, pa čak i bez jedne riječi. A
slobodne ribe, moglo bi se razviti i nešto više s osobom koja će pokazati baš izraženu duhovnost, koja će biti opuštena, prijenit će vašu pažnju jer niste u razdoblju, ljubavnom razdoblju baš za pohvalu. Još rođendanska čestitka, precizno 10 minuta pred 11 sati. Za sve vas koji slavite na 10. i 8. Neke sve za 10.

0: Poboljšanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: 11. Vijesti na RTL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

0: U Brčkom u naselju Ilićka jutro se došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Nezvanično, dvojica muškaraca navodno su se dovezla motociklima i prema osobi inicijala MĐ ispalili 5 metaka. Ranjeni muškarac hitno je prevezen u brčansku bolnicu. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 su noć za redom proveli u jami Raspotočije. Danas bi im se u drugoj smjeni najavili su priključuju i članovi glavnog odbora sindikata. 3 zarađene plaće, neplaćeni doprinosi za zdravstveno. Zenički komorati u ovom pogonu danima čekaju pod zemljom i poručuju neće odustati. U Bosni i Hercegovinu stigao agreman. Ronald Johnson uskoro bi trebao postati novi ambasador Sjedinjenih Država u našoj zemlji. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta. Stručnjak je za međunarodnu sigurnost. Požari širom Europe, francuska policija je privela 420 ljudi, čak zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare, a u kojima je širom te zemlje izgorjelo gotovo 120.000 hektara. U Nagasaki u Japanu obilježena je 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od eksplozije T-45. Smrtno stradalo više od 73.000 ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka i drugih bolesti povezanih sa visokim razinama zračenja. Ljetna sezona, pojačani promet na cestama prema moru, posebno na autocestama. Zastoji su povremeni na dionicama gdje traju radovi, pred naplatnim postajama, odmorištima, te na prilazima turističkim središtima, zatim graničnim prijelazima, te trajektnim lukama. Sport. UEFA, zatim Afrička nogometna unija i CONCACAF sada zajedno udaraju na predsjednika FIFA Gianija Infantina. Podcrtali su povjerenje je slomljeno, gotovo je. 3 moćne konfederacije obratile se sve FIFA, objašnjenje imaju, kažu, traže nezavisnu istragu i čuvaju kompletnu dokumentaciju. Navode da vođenje nogometa nije pravo na posjedovanje moći, nego obaveza prema cijeloj nogometnoj zajednici.
1: Vremenska prognoza.
0: I danas će, kažu meteorolozi, biti sunčano i vruće, tako vrijeme nastavit će se idućih nekoliko dana. Najviša dnevna temperatura u ORB teritorijalnom okruženju do plus 36 Celzijevih stupnjeva u hladu. Slušali.

0: Ona ja zauzeta. Jao, kako zauzeta. Playlista ORV radio i ovoga ponedjeljka sa moćnim ljetnim hitovima. E, kupanje u moru. Ono kad temperatura zraka neumoljivo raste, a uz osvježenje donosi strašno puno drugih blagodati. Onaj morski zrak, ljudi, bogat negativnim jonima, natrijevim kloridom, olakšava i disanje i čisti dišne puteve. Otpor mora, ali onaj željeni, jel da, pod navodnicima otpora. Mora, dok plivamo, djeluje kao blaga, ali je učinkovita hidromasaža koja potiče cirkulaciju. Morska sol, magnezij, kalci i drugi minerali pomažu u regeneraciji kože, smiruju upalne procese, djeluju kao prirodni blagi peeling. Boravak u moru uz šum valova smanjuje razinu hormona stresa, što daje osjećaj opuštenosti. To je Tritonova truba, sve što sam napričao.
1: Ljeto uz ORV.
0: Jao, neću više ništa pričati. Pustite da nas nose ili zapljusnu ovi hit ljetni valovi.

0: Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: S. Mrkaljević d.o.o. nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozora i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035 660 219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.
2: Slušaš ORV Radio.

Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.

0: Stani sat za vas dvoje. U množini svakako prozivka za sve slušateljice i slušatelje u par. Malo otpušu mozak od svega i svih, jel da? Znaš ono, situacija ukoliko još niste iskoristili dane godišnjega dana ljetnog ferija, pod hitno, jel se upalila crvena lampica, pobjeći od svega i svih. Znaš ono, kad čovjek ne može više da konsolidira svoje vlastite prvoredove, ima probleme sam sa sobom.
1: Recimo, ja sam bolestan na više razina, ali da ne dam se. Ne da se s tim, imam problema sam sa sobom najviše u glavi i to, i to rješava. Imam tetu pričalicu koja rješava sve moje probleme.
0: Prvi grijeh sam dala. Ta teta pričalica još pogoršate tekući problem. Misli se na onu umjetnu inteligenciju. Bolje se raspričati, jel da? Reče vam malo prije, za sve vas koji ste u par.

ljetnih hitova na playlisti ORV radio. Što bi opet ovo izgleda u najavi polijevanje hladnom vodom. Oči vraćaju se opet one nesnosne vrućine. Sa sutra su evo iz Meteorološkog zavoda Bosne i Hercegovine izdali građanima upozorenje. Od utorka upaljen narančasti meteo alarm, pa će u hladu i u našem okruženju ići temperatura do plus 37-38 Celzijevih stupnjeva. I ono, napomena nam je pod PS da se opet sve uzme od upozorenja krajnje ozbiljno kako bi se zaštitilo.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Podnije vijesti na RVL.
6: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

U brčanskom naselju Ilićka jutro se došlo do pucnjave u kojoj je jedna osoba zadobila teške tjelesne povrede. Nezvanično, dvojica muškaraca su se dovezli motociklima i prema muškoj osobi inicijala Mđ ispalili 5 metaka. Ranjeni muškarac hitno je prevezen u brčansku bolnicu. Za napadačima se traga. Vijesti. Agonija rudara u Zenici se nastavlja. 9 rudara rudnika mrkog uglja Zenica i 6 u noć su za redom proveli u jami raspotočje. Danas bi im se najavili su u drugoj smjeni trebali priključiti i članovi glavnog odbora sindikata. 3 zarađene plaće zenički komorati u ovom pogonu danima čekaju pod zemljom, poručuju, neće odustati. Vijesti. U Bosni i Hercegovinu stigao agreman. Ronald Johnson uskoro bi trebao postati novi ambasador Sjedinjenih Država u našoj zemlji. Riječ je o osobi koja dolazi iz vojnog svijeta, stručnjak je za međunarodnu

0: Francuska policija privela je čak 420 ljudi, a zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare, u kojima je širom te zemlje izgorjelo katastrofalno gotovo 120 tisuća hektara. Vijesti. Tužna obljetnica u Nagasakiju u Japanu obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je potkraj Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od pomenute eksplozije smrtno stradalo više od 73 tisuće ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka, drugih bolesti povezanih sa visokim razinama zračenja. Vijesti. Pojačani promet na cestama prema moru, posebno na autocestama. Zastoji su povremeni na dionicama gdje traju radovi, a i pred naplatnim postajama, odmorištima, te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima te trajektnim lukama.
1: Sport.
0: Pritisak na FIFA i predsjednika Gianni Infantina dodatno se pojačao. Evropska nogometna organizacija dobila je sada podršku Azijske te Sjevernoameričke i Srednjoameričke konfederacije, a u sporu sa prvim čovjekom svjetskog nogometa. Navode da vođenje nogometa nije pravo na posjedovanje moći, nego obaveza prema cijeloj svjetskoj nogometnoj zajednici.
1: Vremenska prognoza.
0: Meteorolozi su najavili do kraja dana bit će sunčano i vruće. Takvo vrijeme će se nastaviti i u idućih nekoliko dana. Za sutra je već aktiviran narančasti meteo alarm zbog velikih vrućina. Danas najviša dnevna temperatura u ORV teritorijalnom okruženju, uglavnom između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva.
2: Slušali ste Vijesti obiteljskog radija.

0: je.
1: Nerado slušam tekst, ali je ozbiljan hit. Stanočićev Mjesec u vodi. Ljudi, pozdrav, 31 do 33 u plusu trenutno u RB okruženju. A tu je to još par stupnjeva i eto gornje granice koje se na meteorolozi i najavili za danas. Imamo još ovaj satak zajedničke družbe u sastavu Miroslavi. Ako mi se niste prijavili sa nekim hitom, izvolite to učiniti do 13.05. Naravno na Viber studijski broj 063-422-126.
0: Ljeto uz ORB.
1: Ljeto ili nije, šta ćemo u nastavku? A idemo malo zaviriti ispod sunca zlatnoga i provjeriti di ono. Blista riva najljepša. Pozdrav svima koji me slušate na rivi.

0: Prije smo definitivno osjetili taj miris Mediterana. Hvala lijepo i vozačima. Očito je da baš to što svira s radija dok vi vozite poslom ili u nekoj svojoj drugoj ljetnoj prilici. Pa ste i otkrili radar za koje ja nisam imao saznanje. Stupine, Tuzla, pripazi tamo, južna magistrala, prema Hametovoj pijaci, kod Prinčeve džamije. Dalje. Gradačeško, mislim, mjesto, jel? Pozarike, kaže. Okej, pa lijepo. Evo jedna reklamna poruka za zdrav osmijeh, koji plijeni pažnju bilo koga, pa ćemo opet svirati i samo ljetno ide. Do 13.05, jel dogovoreno ljudi? Ima ovdje zahtjeva koliko hoćete, može li Brunello, može li Relja, može, bit će jedan Đerdan, aha, Audi ili okej, može li šećeru, ma može, ide to, ajde.
1: Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje. I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1, Brčko. www.drmarkovic.com. Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Ljeto uz OMV.

0: tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Slušaš ORV Radio.

0: dalje. Prošlo pola 1, 12 sati, 33, 4 minute. Precizno, da budemo. E sad, neću vas više ono pitati, jel ima li gužvi u vašem gradu, ima li nakola, nasilja, kako je na graničnim prijelazima. Hoće svakako. Jer ako imate informaciju više za druge vozače, dobro će doći kolegijalno. Iako je to ono ljeti kad pitaš, koga pitaš, miški li se i smije li se u moru.
1: Budite maksimalno oprezni, skoncentrisani na vožnju, izbjegavajte rizična preticanja i obavezno koristite sigurnosni pojas. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da budu oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Svi, definitivno svi MUP-ovi okolo su najavili. Na distriktu Brčko do 13 sati je tekući radar na poveznici mjesta Brod Bukvik. Banović ima novi radar u mjestu Podgorje, također do 1 traje. Upravo starta radar u Olovu na Zedo kantonu u Olovskim lukama, kao i u Matuzićima tekući radar na Doboj jugu. To je to. Ugodna vožnja i sretan put. Bilo da je na kraćoj ili...

0: ništa ljudi, neki su, pa u stvari većina je ili se vratila ili još uvijek ono odbrojava dane do kraja isteka godišnjeg odmora, pa ako hoćete i boravka na Velikoj Bari. Jeste li bili na moru ljudi? E, ali ne svi, neki će tek potegnuti ili su tek potegnuli, jel tako, brada? Pa pozdrav tebi i cijeloj ekipi, kažeš mi, kreće odmor upravo, bolid zapaljen i pravac Velika Bara. Znači pozdrav za frajerčinu Nevena i za Magu i za Sofu dvije cure. Tebe brada, lider kolone, a? Sretno i neki ugodno. Nemoj samo da poslije, nakon povratka s mora bude...
1: Evo te, vratio se ba s mora, matere mile, umorniji nego što sam na more krenuo.
0: Neće. Od ljeca do ljeca. Dodajmo i gužva je kaos. Ma je, ovi dana, pa to je ono, rekao bih, do vikenda. Najviše do vikenda. Sporadično ponedjeljak, utorak i te za ovo ljeto.

Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu. Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Wow, koja snaga! Čekaj, što si točio?
3: Novo INA Classmaster gorivo.
2: Zvuči baš moćno.
3: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
4: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
5: Slušajte nas na 94.3, 97.8, 97.9.

Uprčkom u naselju Ilićka, jutros je došlo do pucnjave u kojoj je jedna zadobila osoba teške tjelesne ozljede. Nezvanično, dvojica muškaraca su se dovezli motociklima i prema osobi inicijala Mđ ispalila 5 metaka. Ranjeni muškarac hitno je prevezen u Brčansku bolnicu, a za napadačima se traga. Vijesti. Agonija zeničkih rudara se nastavlja. 9 rudara u Zenici i 6 u noć za redom proveli su u jami raspotočje. Danas bi im se u drugoj smjeni trebali priključiti članovi glavnog odbora sindikata, najavili su. 3 zarađene plaće zenički komorati u ovom pogonu danima čekaju pod zemljom. Poručuju, neće odustati, nije im uplaćeno ni zdravstveno osiguranje. Vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine raspisala oglas za posao. Dobra novčana naknada u neto iznosu većem od 300 konvertibilnih maraka za rad na izborima, a uvjeti je nikad jednostavniji. Potrebni su operateri koji će pružati tehničku podršku biračkom odboru u radu na specifičnoj izbornoj tehnologiji. Vijesti. Toplinski valovi haraju i dalje Evropom, s time i požari. Francuska policija privela je čak 420 ljudi zbog sumnje da su namjerno ili uslijed teškog nemara izazvali šumske požare, a u kojima je širom te zemlje izgorjelo gotovo 120 tisuća hektara. Vijesti. Tužna obljetnica u Nagasaki u Japanu. Obilježena je 81. godišnjica eksplozije atomske bombe koju je pod kraju Drugog svjetskog rata SAD bacio na taj grad nakon Hirošime. Smatra se da je od pomenute eksplozije T-45.

0: smrtno stradalo više od 73 tisuće ljudi. Mnogi preživjeli patili su od raka, drugih bolesti povezani sa visokim razinama zračenja. Vijesti. Turistička sezona u špici, promet je pojačan na cestama prema moru, posebno na autocestama. Zastoji su povremeni na dionicama gdje traju radovi, pred naplatnim postajama i odmorištima, te na prilazima turističkim središtima, graničnim prijelazima i trajektnim lukama. Sport. Pritisak na FIFA i predsjednika Gianija Infantina dodatno se pojačao. Evropska nogometna organizacija dobila je podršku Azijske te Sjevernoameričke i Srednjoameričke konfederacije u sporu sa čelnikom svjetskog nogometa. Navode da vođenje nogometa nije pravo na posjedovanje moći, nego obaveza prema cijeloj nogometnoj zajednici.
1: Vremenska prognoza.
0: Pojačavaju se ovih dana temperature i danas će biti do kraja dana sunčano i vruće. Takvo vrijeme nastavit će se dolazećih dana, a za sutra je već aktiviran narančasti meteo alarm zbog visokih dnevnih temperatura. Danas u RV teritorijalnom okruženju, uglavnom između 33 i 36 Celzijevih stupnjeva u hladu.
2: Slušali ste vijesti obiteljskog radija.

Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105.5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.

Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško. ORV.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Halo,
3: sam da pozdravim.
2: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim OR.

auto uz ORV. Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija. 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061-609-624. Korak ispred svih. Astad, autodijelovi, Tuzla.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: sluša Radio Valentino.
1: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
1: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-6314-5711.
2: Dobrodošli u Valentino Dreams.
1: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Tražite mjesto za pravi odmor i opuštanje. Hotel Terme Ozren predstavlja savršen spoj prirodnog mira, vrhunskog komfora i tradicionalnog gostoprimstva. Smješten u srcu netaknute prirode, idealan je izbor za bijeg od svakodnevnog stresa i uživanje u trenucima koji pripadaju samo vama. Za više informacija pozovite na broj +387 65 606 858.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Ručka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Novo otvorenih salona namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.
0: Radio Valentino.

0: Dino. Tražite kvalitetnu alu i PVC stolariju za svoj dom ili poslovni prostor.
1: Esmrkaljević DO nudi proizvode vrhunskog kvaliteta. PVC i alu prozore i vrata, klizne sisteme, garažna vrata i sisteme zaštite od sunca.
0: Sa tradicijom preko 30 godina, stručna montaža i do 10 godina garancije dugotrajnosti i sigurnosti.
1: Posjetite nas u Čeliću ili pozovite 035-660-219 ili pišite na mail info@mrkaljević.ba.
0: S. Mrkaljević. Kvalitet koji traje.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17. Prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brško.
2: Slušaš ORV radio.

Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla, najpovoljnije u BiH. Provjereno, nudimo dijelove i opremu za sve tipove vozila, kamiona, autobusa, radnih mašina, EU kvalitet, garancija do 5 godina. 035-397-255, Astad, Tuzla, samo vozite.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Radio Valentino.

0: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije. Skener kao vrhunac tehnologije. Digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice. A ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
2: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249.
4: Obiteljski radio Valentino.

0: Lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate. Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.
1: Obiteljski radio Valentino.

0: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.
1: Najbolji od najboljih.

0: tri dana vrijedi. Požuri i uštedi. Od 10. do 12. augusta u Bingu potražite nektarine kilogram, marku 80, smrznuti zlatni miks, 400 grama, Bingo 1,45, Arix 3 kilograma, 12,95, Bingo.
1: Slušaj samo najbolje. Obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.

0: centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
1: Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje.
0: I sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom na adresi Jovana Dučića 1, Brčko.
1: www.drmarkovic.com.
0: Zapratite nas i na Instagramu Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko.
2: Jao doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
3: Pozovite 066 278 249. Ваше шесто чу.

0: tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši lab na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
1: Služate Radio Valentino 100%.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Najslušaniji, najveseliji, obiteljski radio Valentino.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.

0: Wow, koja snaga. Čekaj, što si točio?
1: Novo INA Classmaster gorivo.
0: Zvuči baš moćno.
1: Za dominantne performanse, mirniju vožnju i pouzdanost koja traje.
2: INA Classmaster goriva potražite na Roxina partner benzinskim stanicama u Orašju, Šamcu i Modriči.
3: Služate Radio Valentino 100% vaš

koji ste evo upravo se uključili kod nas, na nas, kako god želite, ostanite na pravom ste mjestu i naravno slijede samo hitovi, samo najbolji program i to živi sve do 11 večeras. Svoju poruku piši na Viber broj 063 422 126 ili na moj instić da je to ja. Sve čitamo za 20 minuta. Javi ti šta predlaže.

onda za sve vas koji ste uz ORB, pozdrav svim slušateljima ORB radija i vama u studiju, sretan rođendan Jakobu Janjiću iz Vidovica od cijele ekipe sa vikendice uz pjesmu Komad. Kemal Malovčić, Carinik. Kad budete mogli pustiti, hvala, lijep pozdrav. Bit će i Carinik jedan za specijalan rođendan. I naravno, evo, čestitamo svima vama koji slavite danas, sutra, ovih dana, šta god, kako god. Udajete se, ženite se, slavite rođendane. Uz ORB sve ide lagano i sigurno.

Brate moj, ako si u eteru, za moju ženu Mimu, koja je danas na svijet donijela našu bebu Evu, pjesma Dotakni me grudima, pozdrav iz Vinkovaca. Pozdrav, slušat ćemo taj novi, odnosno stari hit od Mitra Mirića, Dotakni me. Slušat ćemo u toku emisije, naravno pozdrav za tebe i evo, za tvoju suprugu koja je na svijet donijela djevojčicu Evu. Zato ljudi, pojačajte ORB radio, uživajte, 20 sati, 18 minuta. Ti

čeličnih konstrukcija i projektovanje, zatim izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i limfasada, www.maslicprofili.com, metalna rješenja za sve vaše ideje. Maslić Profili. Da, sve smo lijepo rekli. Rođendanske pjesme ćemo da slušamo, naravno, evo ovako, za ekipu na vikendici. I kažem, za sve vas koji nam se i dalje, kažem, javljate i pišete svoje predloge.

Ljudi moji, dobro, da. Nakon Ganga i Rere, jeli, ajde ovako i da čitamo i dalje poruke. Kaže, čestitke Jakobu i od kume, pozdrav sa Ljulje. Dobro. Pozdrav sa Ljulje, evo dobio sam pozdrav jedan sa Ljulje. Može li za Barcelonu od Bijelog dugmeta pjesma Bitaga i Princeza i veliki pozdrav od Marka iz Hrvatske. Pozdrav vama u studiju.

Evo, jedna rođendanska pjesma specijalno ide za Tuzlu i okolinu Tuzle, ovako. Za gospođu mamu, jeli, jedna ovako specijalna pjesma i da joj čestitamo rođendan, da je živa i zdrava.

živjeli ljudi moji, svi naravno kažem evo koji slavite rođendan. Još jednu ćemo ovako rođendansku specijalno. Tebi za rođendan. Evo ovako, jeli za gospođu mamu jednu specijalnu još pjesmu. Za rođendan Šako Polumenta. Ajmo dalje ovako. Kažem i dalje nam javljajte, pišite svoje predloge.

Stan Teja Perović kaže, može li od Indire raditi gdje ćemo večeras i pozdrav sad, pa sad dostavu. Evo da, pozdrav za naše drage vrijedne prijatelje, jeli. Vrčko pozdrav ide

nakon te Eterovići pjesma Kuća kola stan, ajmo malo ovako, Valentina. Valentina, slušamo i pjesmu koja kaže savršena. Dok, kaže mi dalje, čekamo tvoju poruku na Viber 063 422 126 ili na moj Instagram da je toja.

Kaže, pozdrav prijatelju, može li za vjerne fanove od Kitića Bahata? Može, bit će i Bahata. Pozdrav, može li od Mileta Kitića Da si radost ili tuga? Može, bit će i to, pozdrav. Ljudi, za sve vas pozdrav veliki, dalje nam se kažem, evo, javljajte, pišite svoje predloge na moj Instagram nalog da je to ja ili na naš Viber broj koji glasi 063-422-126. Ajde dalje ovako, 21.20, curi na vrijeme. Ćao DJ Toja, može li jedna pjesma za mene? Malo sutra ako nije problem, probat ćemo ako budemo stigli i to da pustimo, ako ne, bit će neka specijalna za tebe, Džan, pozdrav Džan. Ajde malo ovako, ne brini.

ljudi moji, da 21 i 30 je. Još jednom ćemo večeras pozdraviti naše drage prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, kod kojih naravno možete da odete i da posjetite ih i da pojedete sve ukusno i kvalitetno i friško pripremljeno na živom roštilju, odnosno

0: Slušate noćni program ORV radija.
1: Sa vama večeras DJ Toja.
2: Kaže jedna poruka, stari ja, Amar Gile. Može, vi bit će i ta pjesma od Gileta, stari ja, slušat ćemo. Jedan pogled pa osim, prije svega toga, Tijana M koja kaže kako...

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Hello everybody.
3: Hello, dobar dan.
4: Hello.
3: Ja sam da pozdravim.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan svakome, želim ORV.

Dobro, da malo sad spustimo loptu, 15 minuta nam je do kraja noćnog programa. E sad ovako, Nadica i Amargile. Savršena laž, prejaka balada koju izvode, jeli, u emisiji Kafansko veče, Nadica i Gile. Slušaj ovo.

poništavala. Tako je, Jovan Perišić i njegov famozni hit Nikada se promeniti neću. E, mi ljudi, nam je još malo vremena ostalo. Još za jedno dvije pjesme kaže: dobro veče ORV i slušateljima, naravno i voditelju. Ako može pjesma, evo ide Nevjesta od Sabeta. Ruka malo drhtava. Probat ćemo sabe da pustimo. Kaže, joj, dobre pjesme, pozdrav. Hvala ljudi, pozdravit ćemo evo sve vas koji ste uz ORV radio, koji ste se možda malo kasnije priključili. Noćni program sa Tojom, još kratko smo tu, ali nije još kraj, imamo još vremena za jedan hit nakon ove. Ajde ovako.